0: Радио джаз. Жизнь в ритме джаза.
1: One, a two, a one, and two, and three.